Og kanadiske Alana Miles hadde stor suksess med sin hyllest til Elvis, for visst nok så het hårfargen Elvis brukte Black Velvet.